0: Tôi tiêu tiêu có cái này cái hưu có cái lao tôi mà tôi yêu cái ha cái ai ta cái yêu lao tôi cái ai ta cái cái ở kinh tế của cái preschool cái hàng ấy ở cái hàng họ nó vào phi họ à tôi ngại vào phi cậu phải có cái á thì tại vì cậu nào thì preschool ấy cả cái nào qua cái primary school tôi cái hàng ấy ai ai ta cái cái á mà làm lại mà cái tu qua cái gì cả và inga bây giờ thế á cái hai ai phăng cái mẹ cậu nên làm vậy hả cô cậu cũng làm lại cái nào tao ở tại nàng ấy hả hoặc cái tu unga cái này ở primary school ko tuipe mana ko me ose matai mi ka ko ilo o ku mahu inga la he polo kalama ko ni ba ko taha pe ya o to ko ni fa fini u la ki pe ko polo kalama ni ka to ton ko e u a ki ai ko no to ka nga e ta fa na wi ki ke na mo ui le lei he ko e hange ko ko lau ko e haka o e aho ni ko e fonua yo e ka hau
1: ko ya
0: pe a e hange pe ko e ko e ki mea pe ko alholo mo e he fa kau kau ne o ngai ta mo e lau ka o fai pe fatongia ke a pa ne o ngo po ko e ha hanga hei fa fe atungia e fatongia ko mau fai ka kou tui na e faka o tua pe hono ako e ki mau tolu ke faka hau ko e fatongia pe ke e fai pe e fatongia po fe a ngata anga e fatongia te mau ala faka hau ko ka te mau fai pe ke he leleita ha o kata e po po aki me talamonu ke e fia fina kina tolu ko fanongoa mai ki polo kalamani ke mo ma o hefia flele e fia fini pe o fala hia tu ki alinta pe mo joni pul he o mi ai fainga mario e fia fini o fala hia
1: malo o pito mere ai ta na ki pe mo to ko ni mai a ko hi ko ta fa nau a ka ko e ka ha u ia ai ko e haka o a honi ko e fonu ia a pong pong i fa malo la hia tu o fa ke ke ma o hefia flele
0: o fala hia
1: o fa la hia tu ke te ko e.

0: em vừa mong hoa kỳ phong coi ngay phải ngay phát sinh coi nào cũng mèo ma đi bé tô tô nghe hằng ngày phải phát sinh coi nào đã cho kỳ ô sĩ coi ngay phát sinh đi ông ta tu cụ ở cái coi hulo hula
1: coi coi
0: ta ta tu cụ ở cái hulo hula coi coi mô tô con coi à phone đi coi đi ông mau con ngã bị vậy đi thế về anh đi đâu tổ kỳ mau phải hàng ngày ấy phải hà lại phone còn như vậy nè đâu hao ô vậy vậy nè tao ta phải chuối bà cô đi đâu đấy cả tao ở vậy nè ông mau coi
1: cả tao vậy nè
0: cả cô hơi anh tu vào kỳ mà na tu mê đi à tu cái mẹ ra cái đầu mong à ông bay ngày mẹ cái bầu mà na tu ông đã qua luôn rồi
2: hiểu hiểu
0: có thể mana tu vật cái gọi mana tu vật cái hệ cái hệ u tam mía, coi ông nói như mà na cung áo ấy penana coi tu lia mì lia hona, cái mày này cái lau xì lì này, xin tháo qua peni ông nói ai tem na tu lia u ta tao mới xin tháo ai to lại tháo lên để vô ni mày tại mình, cái này xì lì này hiện tại mình, coi ông nói như mà coi ta uia na to ai số ba lên đi. Cái hôm mai ấy xin đi thế coi ta uý này hà lại à con Charlotte về hôm mai tụ bộ pha ô ô mai to là coi uý Michia tụ bộ pha nó pha ngay pha cái tạp của hết cả con ra rồi cái tay mi coi na to puai ai đi học na seven đi bây giờ mong hoa tu đi đi học na seven đi cái tay mi coi weekend đi về hoa mai ấy về thì cầu phu sinh về hà về luôn ông mau hoa có tu mau tu đi lâu và đầu tôn về hoa mai ấy phải mẹ hoa mai ấy ta mẹ con này tôi không mồi rồi ai cầu ta mà mi ấy buồn à mai có tôi không mồi rồi còn nó có mua pha tai mai về nó có ta nói tu mau tu đi hoa nó có hết tai mi có mau kê ta là vô cái gọi u poki mai khi tao ghi polo karam coi cú phan ông quát tu cái ngay phát si uế ghi phơi phát si cái này nào phan ông quát ai fair win đi cái fair win đi phải có win off cái bài lang fair win đi cái gọi u phan ông quát tu cái phơi lau quan nó coi ai chê lê ở mama cái mua phải tu cái học quát tu ei sai pe ke ugi e ke atu he ko si o fanong atu ko e motu au ko fanong atu ko mo ki la ku la ku mai go e kau ki moto he fakatu ta ma ki he tai mi ko mo ki he ko e ka te alo kumi ai loi ma mani e ma u he e laini ko ni o e hiva ga tau tau te fito gelea muilo me motoru e fai no tauere mai o mai o tuki o ke he me da fa matara tu ke fe vine o fa mo diga o mai o tu pe to ki mo ne la u a pila tomu con alo an eta mi ko e o he ke ho lo un matafare pe o mai ga u ke a tu ki fe fe hu ke a ko elinta pe pe he ga la tu cau mai on vela que ta ofe cau ta mo con ni que na un mai no y pe co ha na me na fai ta im po pe ta que fito cau rein o e que tu co to co fija na mo hanga o li ki hetele o e mama o ga que uro to que mo ta li mai hete mo le hete mo roi ta ta para no que fa ka ta pe co u ge ma fa ki mari hệ cung ma đi ông mù vài vài mây ấy chỉ mèo hàng ông mù mà đã tu mê đi cái tay mình coi cái tay mình coi là coi cha là nó quê gà tu bé bé coi mua phật cao cao lo toàn nghe bé coi cho có phi hành nằm mua hàng ở đi hệ có hôm mua ta đi bé yêu cái hạt ta hàng này coi đấy có mẹ nếu hôm mua ta lo to coi cao quê hệ đi cái tê lệ à
1: tê lệ à mà đi
0: tôi ngập bé hồ cao mẹ để lấy mua ta cô hùng mà đã hay ok à vì cái cô họ đôi phật gặp buồn làm mối à cái để lấy à hùng phật gặp phật gặp cái cô đã là nói chụp bên coi cao quen ý hết phật po whakawhiawhia ke te